ایک دفعہ میں پھر دوڑا دیں تاکہ مضمون پکڑ دے چاہ جائے. پشو کو تن ہے وکست من نہیں ہے. دیوتے کول بڑا وکاس شیل من تے ہے تن نہیں ہے. انج کہہ لے وہ کول اسوار تے بڑا سیانا ہے پرتیلا ہے پر وہ کول گھوڑا ہی کوئی نہیں واہن ہی نہیں ہے. انج کہہ لے کیول منک ہے یہ کول تن بھی ہے یہ کول من بھی ہے. اس تن دی بڑی مہم ہے بڑے بھاگ مانک تن پاوا بہی پراپت مانک دے ہوریا گوبند ملن کی اے تیری بریا. اس دے ہی دے راہیں اے من تو گوبند تک پہنچ سکتا ہے. اے دے ہی اتنی مہان ہے اس دے ہی کو سمریں دیو دیوتے ترس دین. دیوتے سوکشم شریر ہے کسی بھی تکنی مہان ہووے دیکھنی مہان ہووے جنہوں کہنے دیو درشتی دیو درشتی دیوتیاں دیکھن دی درشتی منکھانی دیکھن دی درشتی ہے کسی کو نہیں ہوں دی بیچارے کو جنہوں اسی نیترہین اندھا کہہ دیں دیں کوئی کر درشتی ساڑے کو ہے منکھانو دیکھن دی. پر جی دی کل دیوتے نو دیکھن دی درشتی ہوں دی ہے انہوں کہنے نے اے دی کل دیو درشتی ہے دیوتیاں نو دیکھن دی درشتی ہے. جد کہا جاندہ ہے جتھے رامائن دی کتھا ہوئے اتھے ہنومان بیٹھا ہوندا ہے. یہ تیت کتھنی ہے ہنومان جیسے پیارے بھگت جو مکت نہیں ہو سکے ان کے ہنومان تے مکت ہو گیا تو یہ نہیں مکت ہو گیا کہ انہوں اتنا وڈا سنت تے انہوں پوجن دی بھی پھر کی لوڑ ہے نہیں. وہ ایک مکت آتما انہوں وچکار لیان دی لوڑ نہیں ہوں دی پر لیان دے نے شاید اس واسطے لوکاں چرام دی شردہ ودائیے پر تھوڑا جیاں سوچ وچار کرن والے منک دے اندر تے شردہ گھٹے گی ودائی گی نہیں. جیسا پیار ہنومان دے اندر سی اس طرح دے پیار رکھن والے اندر کدھر سریر دا انت ہو گیا من پربھو تک نہ پہنچ سکیا تو اے دیوتے کہلان دینے پٹک دینے. تو دیوتے سکھاں چھ بھی ہوں دین مسلمانہ چھ بھی ہوں دین ہندوان چھ بھی ہوں دین پارسی یہودیاں جینیاں بودیاں چھ بھی ہوں دین بٹک دیاں ہوں یہاں اے روحاں دیوتے. تو سی آنکھوں گے میں کندہ کی پیاں ایک بہت پربل سچائی ہے جسنو سنسار دچ اجاگر بہت کٹ کی تا گئے بہت کٹ کی تا گئے پریا پہ خلا کچھ بھی نہیں ہے. کچھ منکھاں دے منڈل نے زمین کچھ دیو منڈل نے دیوتے رہنے پھر کچھ روحانی منڈل نے مکت آتما لین ہو چکے پرماتما چھ اور او جیوں جیوں سیر کرے تیوں بھاوے محرم محل نہ کو اٹکاوے سب محرم نے کوئی اٹک نہیں جتھے جان جا سکتے جا سکتے. اس طرح دیاں آتماواں جو مکت نہیں ہو سکیاں تے دیوتے نے دیوتے تو مراد گیانی نے دیوا جلے آیا پویتر نے جنم لے سکن اس طرح دی ماں ملے گی تے ہوئے گا. جنے ہر کسے ماں دی گود دے رہی اور جگت دیچ نہیں آنا چاہتے تو اتنے دن تک پھر کتھے رہن اے پھر مندر مسجد گردواریاں چرہن دن اپنے اپنے مذہب سنسکاراں دے مطابق اپنے اپنے دھارمک کیندران دے چلین دین سن دین آنند دین دین من اونا کول ہے تن ہے نہیں بک پیاس لگ دی نہیں بک پیاس تن نو لگ دی ہوا تن نو چاہی دی اکسیجن تن نو چاہی دی سوکشم سریر نو نہیں چونکہ تن ہے نہیں تو تن دی کوئی بک پیاس نہیں تن دی کوئی لوڑ نہیں پر سوکشم سریر دی لوڑتے ہے کتھا کیرتن جب تب جاندے اتھے ہی رہن دے. ایک دوسرے ڈھانچے بھی ہوں دے بہت ملین بڑا کسائی بڑا دوشت مہان ٹھگ بڑا قاتل یہی کردہ رہے ہیں
ਇਹਦੀ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਛੇਤੀ